نہ جانتے ہوں اور زیادہ تر قرآن کریم کو بدقسمتی سے پڑھتے بھی نہیں ہیں تو شاید توقع بھی نہ کر پاتے ہوں. خود قرآن کریم کی جو سورہ مبارکہ ہیں ان کے اگر آپ ناموں کو سوچیں اور ان ناموں کو اردو میں ذکر کریں تو آپ کو بہت عجیب لگے گا. تو مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ یعنی بعض اوقات تو انسان جب اردو میں دہرانے لگتا ہے تو عجیب لگتا ہے, کتنے جانوروں کے نام پر ہیں, مثلا مکڑی, ہاتھی, گائے, یہ سوروں کے نام ہیں. اچھا ہم لوگ کیوں اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے؟ چونکہ ہم عربی پڑھتے ہیں, اس کے اردو کے اوپر ہماری اتنی زیادہ توجہ نہیں ہوتی. مثلا سورہ عنکبوت مکڑی ہے, سورہ فیل ہاتھی ہے, سورہ بقرہ گائے ہے, اسی طریقے سے انعام چار پائے جانور ہیں. خدا تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اسی طریقے سے خدا تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں مثالیں دی ہیں. کیوں؟ شاید اس وجہ سے کہ لوگوں کی زندگی سے نزدیک ہے, لوگ اس کو سمجھ سکیں. کہیں مچھر کی مثال دی ہے, کہیں مکھی کی مثال دی ہے. اب یہ تھا کہ شاید ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم پر اس انداز میں غور و فکر نہیں کرتے تاکہ ہم ان سے حاصل کر سکیں کیوں خدا تعالیٰ نے مچھر کا نام لیا, کیوں مکھی کا نام لیا. کم سے کم یہ ہوا کہ بڑے واقعات پہ ہم نے توجہ کی ہے. تو تھوڑا بہت جو حتیٰ برصغیر کا ماحول ہے جہاں پر قرآن کریم کے اوپر اتنا کام شاید عوامی سطح پہ نہیں ہوا ہے, بہرحال اس میں بھی کچھ واقعات پہ توجہ ہے. لیکن ان واقعات سے جو حاصل ہونا چاہیے تھا شاید اس میں بھی تھوڑی سی کوتاہی رہ گئی. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یہ ہم لوگوں کا مائک کے ساتھ رشتہ بڑا عجیب ہے. تھوڑا بہت ہم لوگ مائک کو ہاتھ لگاتے رہتے ہیں, اتنا ہاتھ لگاتے ہیں کہ مائک ٹوٹ جاتے ہیں, اور زیادہ تر امام بارگاہوں کے اندر یہ فریکچرڈ مائکس ملتے ہیں پھر ہم لوگوں کو. یہاں کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان سے باہر بھی ایسا ہی. اور میں ایک دفعہ لندن میں ایک اشرہ پڑھنے گیا, اس زمانے میں کم باہر جاتا تھا لیکن لندن میں شاید دوسری تیسری دفعہ تھی اشرہ پڑھنے گیا, تو اس نے مائک کو سیٹ کرنے کے لیے پلائر استعمال کیا, پلائر سے اس کو ٹائٹ کیا. تو میں سوچنے لگا کہ میں تو پاکستان کو کہہ رہا تھا, یہ لندن میں بھی یہی ہو رہا ہے. تو یہ سب مسائل ہیں شاید, پتہ نہیں بہرحال کیوں ایسا ہوتا ہے. چلیے کام چل رہا ہے, سب سے بڑی بات یہ کام چل رہا ہے, آواز پہنچ رہی ہے تو معاملہ ختم ہو گیا. تو یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. بہرحال مثالیں خدا تعالیٰ نے دی ہیں قرآن کریم میں, بہت نفیس مثال. جیسے ہم لوگ بچپن سے اس مثال کو دیکھتے ہیں, خدا تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. اب اس میں کے اوپر, اس کے اوپر کافی گفتگو ہوئی بھی ہے. آیا واقعاً ایسا کوئی منظر ہوا ہے کہ فرشتے ہوں سجدہ کرنے کو کہا ہو یا نہیں؟ واقعاً نہیں ہوا ہے, مثال ہے یہ. قرآن کریم نے مثالوں سے بہرحال سمجھا ہے, وہ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ہم یہ مثالیں دیتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ شاید وہ سمجھیں. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آیا یہ مثال ہے یا یہ واقعہ ہے, لیکن اس میں اتنی تفصیلات ہیں کہ اس کو مثال کہنا کافی مشکل لگتا ہے. سوال ہے, جواب ہے, پھر سوال کے اندر منطق, جواب کے اندر منطق, تو ان سب چیزوں کو جمع کریں تو آدمی کہتا ہے نہیں مثال پھر ایسی نہیں ہوتی. مثال تو پھر, مثال کے طور پر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اس کے بعد فرمایا وتلک الامثال نضربها للناس. ہاں یہ بات ہوئی, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ کیسے اللہ کی خوف و خشیت سے چکنا چور ہو جاتا. پھر فرمایا ہم مثالیں دیتے ہیں, تو یہاں مثال سمجھ میں آتی. لیکن مثلا حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں کے سامنے آنا اور فرشتوں کا سجدہ کرنا, اس کا بھی مثال ہونا وہ ذرا مشکل لگتا ہے. اب وہاں پہ جو سوال جواب ہوا اس میں بہت خوبصورت درس ہیں ہمارے لیے, بہت تفصیلی درس ہیں. میں صرف ایک پہلو پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ کبھی جب اس واقعے کے اوپر گفتگو کرتے کرتے تھک جاتے تھے تو ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ شاید اس واقعے سے ہمیں زیادہ کچھ حاصل نہیں ہو پائے گا, اور کبھی شاید ہم اس سے اچھے نتائج حاصل نہیں کر پائیں گے, اس میں پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں. لیکن بس ایک پہلو آپ کی خدمت میں

کروں. آپ دیکھیے کہ جب خدا نمتان نے کہا کہ بھئی آدم کو سجدہ کریں فرشتے, فرشتوں نے جو سوال کیا وہ انداز کیا ہے, اور شیطان نے جو اعتراض کیا فرشتوں نے بھی گویا اعتراض کیا ہے کہ بھئی ہم نسبح ونقدس لک, ہم بھی تیرے لیے تسبیح کرتے ہیں, ہم بھی تیرے لیے تقدیس کرتے ہیں, تو یہ کیوں خلافت کا اہل قرار پایا؟ فرشتوں نے بھی گویا ایک اعتراض کیا ہے. اچھا شیطان نے بھی اعتراض کیا, شیطان نے بھی کہا کہ بھئی اس کو تم نے کیوں بنایا. اچھا اب دونوں کا سوال کیا ہے, دونوں کی دلیل کیا ہے, دونوں کا سوال کیا ہے, دونوں کی دلیل کیا ہے, اور خدا کا جواب کیا ہے؟ اگر ہم اس کے اوپر تھوڑا غور کریں تو ہمیں دنیا میں دیکھنے کے دو انداز ملیں گے. اب اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں, جب شیطان نے اعتراض کیا تو شیطان نے یہ کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں. تو شیطان کے اعتراض کی بنیاد کس پر ہے؟ میٹر کے اوپر, مادے کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پروڈکٹیوٹی نہ دیکھے, صرف اس کو دیکھے کہ مادہ کیا ہے, یہ پھر صحیح نتیجہ حاصل نہیں کر سکے گا. تو مثلا کوئی دنیا کے اندر ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے یہ اس نسل کا ہے وہ اس نسل کا ہے, یہ صحیح نتیجہ حاصل نہیں کر سکے گا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ مادہ پرستی کی بنیاد اس شیطانی فکر کے اندر تھی کہ اس نے کہا کہ اس کو مٹی سے خلق کیا ہے, مجھے آگ سے خلق کیا ہے. تو اس نے کس کے اوپر بیس کیا اپنے اعتراض کو؟ میٹر کے اوپر, مادے کے اوپر. اچھا فرشتوں نے مادے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا. اب دیکھنے فرشتوں نے نہیں کہا کہ تم نے اس کو مٹی سے خلق کیا ہے اور ہمیں نور سے خلق کیا, یہ اعتراض نہیں کیا. جبکہ یہ اعتراض فرشتے زیادہ اچھا کر سکتے تھے کہ بھئی آگ اور مٹی کا تو پھر دونوں مادے ہیں, لیکن مٹی اور نور اس میں بہت فرق ہے. لیکن فرشتوں نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا. فرشتوں نے کس پہ اعتراض کیا؟ فرشتوں نے پروڈکٹیوٹی کے اوپر اعتراض کیا کہ اس کی پروڈکٹیوٹی میں خون بہانا اور فساد برپا کرنا ہے, اور ہماری پروڈکٹیوٹی تسبیح اور تقدیس ہے. صحیح, دو دیکھنے کے انداز پتہ چلتے ہیں. ہم اور آپ کو اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھنا ہے میں کس مادے پر ہوں, وہ کس مادے پر ہے, اس کے پاس کتنا مادہ ہے, میرے پاس کتنا مادہ ہے, یہ شیطانی طرز فکر ہے. فرشتوں کا طرز فکر کیا ہے؟ فرشتوں کا طرز فکر یہ, اس کی پروڈکٹیوٹی میں فساد ہے, خون ریزی ہے, اور ہماری پروڈکٹیوٹی کے اندر تسبیح ہے اور تقدیس ہے. تو انہوں نے جو اعتراض کی بنیاد بنائی وہ مادے پہ نہیں بنائی بلکہ فعالیت کے اوپر بنائی, اس کی فعالیت یہ ہے, ہماری فعالیت یہ ہے. اس کے بعد یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے یہ جو فعالیت کا فرق جانا, یہ کیسے جانا, ان کو کیسے پتا چلا؟ دو جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ پہلے شاید حضرت آدم سے پہلے کچھ مخلوقات رہی ہوں گی جس کو دیکھ کر انہوں نے یہ سوچا. دوسرا جواب یہ دیتے ہیں, اب یہ ناقابل قبول حالت میں آ گیا, درود بھیجے گا محمد وال محمد, اس کو ڈیلا کر. میں شاید چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زیادہ غور کرتا ہوں, مجھے اتنا غور نہیں کرنا چاہیے. تو فرشتوں کا جو اعتراض تھا وہ مادے پہ نہیں تھا, پروڈکٹیوٹی پہ تھا. کہا یہ فساد برپا کرے گا, یہ خون ریزی کرے گا, ہم تسبیح تقدیس کرتے ہیں, ہم زیادہ حقدار ہیں خلافت کے. البتہ فرشتوں نے ادب یہ دکھایا کہ باقی جملہ نہیں کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں, نہیں نہیں ان کا نہیں, یہ خدا کے سامنے ہمیں یہ اہانت نہیں کرنی, بدتمیزی نہیں کرنی. تو فرشتوں نے بس اتنا کہا کہ خدایا تو ذرا دیکھ لے, ہم تسبیح تقدیس کرتے ہیں, یہ تو خون بہاتا ہے, فساد برپا کرتا ہے, بس اتنا کہا. شیطان نے بدتمیزی دکھائی, شیطان نے سوال نہیں کیا, ڈائریکٹ اعتراض کیا. فرشتوں نے دبے لہجے میں سوال کیا, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. شیطان نے اعتراض کیا, فرشتوں نے درحقیقت سوال کیا, اعتراض بھی نہیں کیا. فرشتوں کا سوال جاننے کے لیے تھا, شیطان کا سوال تکبر کے لیے تھا, اس کے لیے تکبر کے لیے تھا, یہ خدا کو پسند نہیں ہے. فرشتوں کا سوال مادے پہ تھا, شیطان کا سوال, فرشتوں کا سوال پروڈکٹیوٹی کے اوپر تھا. اچھا فرشتوں نے پروڈکٹیوٹی کا یہ گیپ کیوں ڈھونڈا, کہاں سے پتہ چلا؟ کہتے ہیں پہلے کچھ حضرت آدم سے پہلے نسلیں گزر چکی تھیں, ان کو انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ اسی کی طرح تھیں, جو ذرا مشکل لگتا ہے, یہ ذرا مشکل لگ رہا ہے, منظر نہیں لگتا کہ پہلے کوئی گزر چکا تھا. تو پھر کیا ہوا ہوگا؟ پھر اس طریقے سے ہوا ہوگا کہ آدم کے اندر کچھ قوات تھیں, حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جسم بھی تھا,

جسم کی کچھ قوتیں تھیں، قوے شہویہ، قوے غضبیہ، قوے وہمیہ، انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر یہ قوات ہیں جو جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہیں، اس کو بعض اوقات ایکسٹرا آرڈنری طاقت دلانے کے لیے ہیں جو غصے کی صورت میں آتی ہیں، اس کو سوچنے سمجھنے کی طرف لے جانے کے لیے جس کا منفی استعمال بھی ہو سکتا ہے. تو فرشتوں نے دیکھا کہ کچھ طاقتیں اس کے اندر ایسی ہیں جس کا منفی استعمال بھی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ جو منفی استعمال ہے، مثلا غصے کی صلاحیت ہے، جب یہ غصے کی صلاحیت کو استعمال کرے گا تو بعد قتل بھی کرے گا پھر، اور جب یہ اپنی قوے شہویہ کو استعمال کرے گا تو لوگوں سے مقابلہ کرے گا. تو شاید انہوں نے یہ دیکھا. اچھا، خداوند متعال کا جواب کیا ہے؟ خداوند متعال نے جواب مادے پہ نہیں دیا کہ بھائی مٹی افضل ہے یا نہیں ہے. شیطان کو کہا کہ یہ سوال صحیح نہیں ہے. فرشتوں نے کہا تسبیح و تقدیس کرے گا. اس کو خدا نے قابل جواب سمجھا کہ بھائی یہ وہ اعتراض ہے جس پہ جواب دینا چاہیے. بس تکبر کے اوپر بہترین کام جوابی نہ دو. تکبر کا جواب نہیں، تکبر کا جواب ہی نہیں، کوئی ختم ہو گیا معاملہ. اس کے مقابلے میں اگر کوئی کچھ سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہے، اس کا جواب خدا نے دیا. اور جواب خدا نے کس سے دیا؟ خدا نے کہا تم نے اس کے اندر قوات دیکھی ہیں، شہویہ، غضبیہ، وہمیہ، اس کا خون ریزی، فساد برپا کرنا دیکھا ہے، لیکن ہم نے اس کی عقل دیکھی ہے. ہم نے اس کی عقل دیکھی ہے. اس عقل کا منبع کیا تھا؟ اس عقل کو ریفلیکٹ کیا خدا نے علم کے ذریعے سے. فرمایا ہم نے اس کے اندر علم رکھا ہے، اس علم کے ذریعے سے یہ کرے گا. صحیح ہے. اچھا، اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ فرشتوں نے دیکھا کہ قوات کے ذریعے سے یہ زمین پہ فساد برپا کرے گا، خون بہے گا. خدا نے کیا دکھایا؟ علم کے ذریعے سے کیا کرے گا؟ فرمایا خدا نے علم کے ذریعے سے ہمارے لقاء تک پہنچے گا، لقاء اللہ تک پہنچے گا. یہ صحیح ہے. اب ہم انسان تین گروہوں میں بٹ گئے. جو اس تکبر میں پھنس گئے کہ ہم کون ہیں، وہ شیطان کے راستے پہ چلے. جو شہوات کے پیچھے گئے، وہ خون ریزی اور فساد میں چلے گئے. جنہوں نے اپنی عقل کے ذریعے سے شہوتوں کو کنٹرول کیا، وہ لقاء اللہ کی طرف گئے. اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے، زندگی کے لیے لائن آف ایکشن بناؤ. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تکبر کی طرف گئے، راستہ شیطان کا ہے. اگر اس طرف گئے کہ میرے اندر جسم ہے، مجھے جسم کی خواہشات چاہیے، میرے اندر غیظ و غضب ہے، مجھے طاقت چاہیے، میں مکاری کروں نعوذ باللہ تعالیٰ، دوسروں کو چھوٹا ثابت کروں، تو یہ راستہ خون ریزی اور فساد کا راستہ. تیسرا راستہ کیا ہے؟ خدا نے تمہیں عقل دی ہے، خدا نے تمہیں علم دیا ہے، اس عقل اور اس علم کو استعمال کرو، تزکیہ نفس کرو. اور جو خدا نے فرمایا کہ ایک مرحلہ آئے گا جب تم مجھ سے مل جاؤ گے، لقاء اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. کاش کبھی ہم لوگوں کے پاس موقع ہو تو ہم اس آخری حصے کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. الیہ راجعون ہے کیا؟ اب ہم لوگوں کے پاس ایک سادہ سا نسخہ ہے، وہ کیا؟ موت. الیہ راجعون یعنی موت. لہذا جب کوئی مرتا ہے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو موت آئی ہے، یہ رجوع تو ہے، یہ اس نے رجوع کیا ہے یا خدا نے اس کو بلا لیا ہے؟ یہ جو موت ہے، یہ اس نے رجوع نہیں کیا ہے، یہ تو خدا نے اس کو بلایا ہے. الیہ راجعون میں ہم نے رجوع کرنا تھا. وہ جو تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے اس کی طرف پلٹنا ہے، نہ کہ وہ ہم سے کہے واپس آؤ تم کہاں جا رہے تھے. ہم نے پلٹنا تھا. اس کو فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مرو. اس کو فرماتے ہیں کہ موت آنے سے پہلے مر جاؤ تم لوگ. کیا مطلب مر جاؤ؟ موت آنے سے پہلے خدا کے نزدیک جا چکے ہو تم لوگ. اب ہم خدا کے نزدیک جائیں گے کیسے؟ راجعون ہوگا کیسے؟ یہی خواہشات پہ کنٹرول کر کے. خواہشات پہ کنٹرول کریں گے، عقل کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے، نفس کا تزکیہ کریں گے، تو ہمارا رجوع خدا کی طرف ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ پھر امام فرماتے ہیں مجھے کیا پرواہ کہ میں موت پر آؤں یا موت مجھ پہ آئے، کیوں؟ میں تو اسی طرف جا رہا ہوں. بھائی جو آدمی پہلے ہی راہ پہ چل رہا ہے، اس کو کیا فرق پڑا کہ موت آئی یا نہیں آئی؟ وہ تو گامزن اسی راستے پر ہے. یہ تو ہماری مشکل ہے کہ ہم دنیا کے اندر پھنسے ہوتے ہیں، اچانک موت آتی ہے اور کہتی ہے تم کہاں پھنس گئے تھے، تم نے تو وہاں جانا تھا.

وہ آدمی پہلے سے ہی وہیں جا رہا ہے. تو آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا فرق پڑا کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر آئے, ہم تو وہیں پہ ہیں, بلکہ وہ وہاں جا نہیں رہے, وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں. موت کیا کر لے گی؟ لہذا ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے کہ موت مومن کا کچھ نہیں بگاڑتی, مومن پہلے ہی موت کو شکست دے چکا ہوتا ہے. مومن موت کو شکست دے چکا ہوتا ہے. کیوں؟ موت کیا کرے گی؟ اب موت یہ کرے گی نا, جسم سے میرا رشتہ توڑے گی. وہ تو وہ پہلے ہی توڑ چکا ہے. آپ یقین فرمائیے, اس دنیا کے اندر رہنے والے ایسے لوگ ہیں جو جسم سے رشتہ توڑ چکے ہوتے ہیں اپنا. موت بعد میں آتی ہے, وہ پہلے اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں. قطعی ثبوت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, قطعی چیزیں ہیں یہ کہ یہاں پر بہت سارے عرفاء ایسے رہ چکے ہیں, ابھی بھی رہ رہے ہیں, کہ جو جسم سے رشتہ توڑ چکے ہوتے ہیں اپنا, جب چاہیں گے توڑ لیں گے. تو جو موت نے بڑا کمال کرنا تھا کہ جسم سے رشتہ توڑنا تھا, ان کو ایک مثالی بدن دکھائی دیتا کہ ہم ہیں اور اب مثالی بدن ہے, یہ تو یہ پہلے کر چکے ہیں. لہذا امام خمینی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں معاد کے اندر کہ کچھ انسان ایسے ہیں جو نہ صرف وہ کر چکے ہیں جو دنیا میں کرنا تھا, پھر موت آنی تھی اور بدن سے رشتہ ٹوٹنا تھا, یہ کر چکے. عام انسانوں نے برزخ میں جا کر کچھ اسائنمنٹ پورے کرنے تھے, کام کرنے تھے, وہ بھی کر چکے. نہ صرف وہ کر چکے جو دنیا میں کرنا تھا کہ جسم سے آزاد ہو گئے, برزخ ہی جسم سے نزدیک ہو گئے, یہ تو وہ کر چکے. پھر برزخی جسم میں جو کچھ کرنا تھا وہ بھی کر چکے. تو اب جب ان پہ موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی آدمی پی ایچ ڈی کر چکا ہے اسکول, اب میٹرک کی سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو یہ بھی دے دو, یہ میرا تو پی ایچ ڈی پہلے سے ہو چکا ہے. تو جب اس کو موت آتی ہے تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو برزخ میں بھیجا جاتا ہے, وہاں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو دنیا کا بھی کام نپٹا چکا ہے, برزخ کا کام بھی نپٹا چکا ہے, اس کو یہاں کیوں لائے ہو, اس کو ڈائریکٹ بھیجو محشر کے اندر, معاملہ ختم ہو چکا ہے اس کا. تو لہذا ان کی برزخ دو تین دن لکھی ہے روایات میں, ان کی برزخ دو تین دن کی ہوتی ہے. کیوں؟ جو دنیا میں تھا وہ کر چکے, جو برزخ میں کرنا تھا وہ بھی یہیں نپٹا چکے, کر چکے یہ سب کچھ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لقاء اللہ کو یہاں دریافت کر لیا ہے. یہ وہ ہدف اولا تھا کہ جو وہ وہاں پہ کرنا تھا ان کو, وہ یہ یہاں پہ کر گئے. ساری دنیا مرے گی, برزخ میں جائے گی, برزخ سے مرے گی, محشر میں جائے گی, تب وجہ اللہ کے سامنے ہے. یہ لوگ یہیں سب کچھ نپٹا چکے ہیں. یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن سے کسی اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارے یقین کی حالت کیا ہے؟ اس نے کہا میں عرش خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. جی بھائی, عرش خدا کو خلائق نے محشر میں دیکھنا ہے, ابھی تم تو دنیا میں رہ رہے ہو. عرش خدا کو محشر نے خلائق نے محشر میں دیکھنا ہے, یہ لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں. عزیزان محترم, ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے اگر ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے. اچھا ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ 5 رکعت 10 رکعت نمازیں پڑھنی ہے, معاملہ ختم. ہم بہت پیچھے رہ گئے, ہمیں گیم ہی پتہ نہیں چلا اس کا مطلب ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں لوگ کر کیا رہے ہیں. تو پھر راجون کیسے ہوگا؟ ہم سمجھ رہے ہیں وہ ایک فرشتہ آئے گا ملک الموت, وہ ہمارے سر پہ جب مارے گا اور کہے گا چلو اٹھو یہاں سے چلو, یہ ہو گیا راجون. بھائی یہ تو زبردستی کا لے کے گئے ہیں وہ, ہمیں خود جانا تھا. انا الیہ راجعون, ہم نے اس کی طرف جانا ہے. تو عزیزان محترم, رجوع کیسے ہوگا؟ رجوع ایسے ہوگا کہ بھائی ہم اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کریں گے, اس عقل اور اس شعور کے ذریعے سے جو خدا نے ہمیں دیا ہے, تزکیہ نفس کے ذریعے سے. پھر خدا ہماری عقل کو خود علم کا ذریعہ قرار دے گا, پھر اس عقل کے اوپر علم اترے گا جس کو ہم نے قلب تعبیر کیا, پھر وہ علم ہمیں لے کے آگے بڑھے گا, اور اس علم کے اندر بڑھنا جو تھا وہ یقینی ہوتا چلا جائے گا. تو ایک دفعہ اچھی طرح وقت لگا کے اس کو سمجھیں کسی طرح سے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کر دوں, میں 6-7 مجلس آپ کی خدمت میں مختلف طریقوں سے اس بات کو عرض کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں, آپ نے شاید ملاحظہ فرمایا اس کو. یہ سسٹم سمجھنا بہت ضروری ہے, ورنہ زندگی نعوذ باللہ بیکار ہو جائے گی. ہم لوگ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے رہ جائیں گے. میں عرض کر رہا ہوں ہم لوگوں کی جد و جہد ابھی کس میں پڑی ہوئی ہے؟ یہ کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لو, 30 دن روزہ رکھ لو, معاملہ ختم.

یہ تو جہنم سے بچنے کے لیے ہے، یہ تو صرف جہنم سے بچنے کے لیے ہے. اچھا وہ نمازیں بھی کیسی ہیں، وہ روزے بھی کیسے ہیں، وہ نمازیں بھی کیسی ہیں؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ابھی فاتحہ پڑھی، کہا اے دینا صراط المستقیم، کل آپ کی خدمت میں صراط مستقیم عرض ہوا تھا، ابھی جو فاتحہ پڑھی اس میں سوچا تھا صراط مستقیم. مشکل ساری یہ ہے بھائی، جب سوچیں گے ہی نہیں، غور ہی نہیں کریں گے، مانگیں گے ہی نہیں تو نصیب کیسے ہوگا؟ ان لیس للانسان الا ما سعى. یہ سب کو سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، کس طرف آگے جانا ہے، تب معاملہ آئے گا کہ نصیب ہوا یا نہیں ہوا. جب مانگے گا نہیں، من جد وجد، جو طلب کرتا ہے وہ پاتا ہے. طلبگار ہوں خدا متعالیٰ کے سامنے، خدا طلب کر رہے ہیں تجھ سے تو نصیب ہوتا ہے انشاءاللہ. تو چند روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، نہج البلاغہ کے سلسلے میں عرائض پیش کیے، اور اس سلسلے میں ہم نے عرض کیا کہ ہمیں قوانین کو جاننے کی ضرورت ہے، اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو دنیا کے بارے میں ہے. تو اس کو مختلف انداز میں نہج البلاغہ کے مبارک نورانی کلمات کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اس میں کئی خطبے مورد بحث آئے. اب یہ تھا کہ یہ جو ان کا تربیتی نظام ہے، اہل بیت کا ایک پورا تربیتی نظام ہے جس کو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، علم اخلاق اس کی ذمہ داری لیتا ہے. ایک دفعہ اخلاقی نصیحتیں ہوتی ہیں جو میں اور آپ پڑھتے ہیں. اخلاقی نصیحتیں ایک چیز ہوتی ہے، علم اخلاق ایک اور چیز ہوتی ہے. وہ کیسے؟ بھائی مثلاً فرض کیجئے آپ کو تین چار کیمیکلز کے بارے میں پتہ چل گیا، تین چار کیمیکلز کے بارے میں پتہ چل گیا، تو کیا یہ سائنس آف کیمسٹری آپ کو پتہ چل گئی؟ نہیں، تین چار کیمیکلز پتہ چلے، سائنس آف کیمسٹری علیحدہ ہوتی ہے، وہ پوری سائنس ہے. مثلاً مجھے ایک دو اسٹارس پتہ چل گئے تو ایسٹرونومی پتہ چل گئی ساری؟ نہیں، ظاہر ہے. ایک دو نصیحتیں پڑھ لینا ایک علیحدہ معاملہ ہے، علم اخلاق ایک علیحدہ معاملہ ہے. آپ کو علم اخلاق دیکھنا ہے، علم اخلاق دیکھیے مثال کے طور پر عروج السعادہ کے اندر، عروج السعادہ کتاب ہے علم اخلاق پہ لکھی، علم اخلاق پر ہے، نہ اخلاقی نصیحتوں پر، علم اخلاق کے اوپر. مثلاً امام خمینی کی چہل حدیث، چار پانچ حدیثیں جو شروع کی ہیں، وہ دیکھیں علم اخلاق اس کے اندر سمرائز ہوا ہوا ہے. ایک دفعہ اچھی طرح یہ علم آئے، اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ بھائی انسان کے اندر کیا ہے، جو میں نے قوات شہویہ غضبیہ وہمیہ عرض کیا، عقل کا کردار کیا ہے، جو میں نے مسلسل آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کیا، عقل عملی قلب بن جاتی ہے، وہ قلب ریفلیکشن کر رہا ہوتا ہے، پھر اس میں جو علم ملتا ہے وہ کرنا نہ کرنا نہیں ہوتا، صرف کرنا ہوتا ہے، وہ ایسا علم ہوتا ہے. ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم بہت کچھ جانتے ہیں کرتے نہیں ہیں. تو یہ سب عرائض آپ کی خدمت میں عرض کی. جو تربیتی نظام ہے یہ بڑا کامیاب تربیتی نظام ہے، اس تربیتی نظام نے حضرت ابو ذر جیسے بنایا، اس تربیتی نظام نے کمال کر دیا. اور وہ اس طریقے سے کہ حضرت ابو ذر علیہ السلام، مثلاً اللہ نے سب کے اوپر سلام کہا ہے، یہ ہم لوگ کیا ایک دشواری ہے، ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے علیہ السلام السلام علیک ان میں فرق کیا ہے. تو کبھی اہل سنت اور ہم اس بات کے اوپر الجھتے رہتے ہیں کہ وہ السلام علیکم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں سلام علیکم، دونوں بالکل ایک بات ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس پہ الجھتے رہتے ہیں. مثلا جب ہم کہتے ہیں علیہ السلام، ان پر سلام ہو، اور آپ کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلام، علیہ السلام کا مطلب ہے ان پہ سلام. تو السلام علیکم کہنے کے لیے نبی چاہیے کیا؟ نہیں. آپ کو میں کہوں گا السلام علیکم، تم پر سلام، تو اگر میں کسی صحابی کو کہہ دوں علیہ السلام تو وہ کہے گا نہیں اس کو رضی اللہ کہنا ہے. ارے بھائی کیا مسئلہ ہے، عام انسانوں کو تو سلام کیا جا سکتا ہے، تو اس کے اوپر سلام نہیں کیا جا سکتا، یہ کوئی فرق ہی نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں بس چل رہا ہے یہ معاملہ، اس قسم کی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. حضرت ابو ذر مکتب اہل بیت کی تربیت یافتہ ہیں، حضرت ابو ذر نے بے پناہ مشکلات اٹھائی ہیں. اب آپ اس معاملے کے اندر جب حضرت ابو ذر کی شخصیت کو سمجھنے لگتے ہیں تو ایک منظر ہے حضرت ابو ذر کی زندگی میں. میرا اپنے خیال ہے کہ شاید یوں میں سوچتا ہوں کہ شاگرد مکتب اہل بیت ہونے کے ناطے یہ حضرت ابو ذر کی زندگی کا انعام تھا، انعام کا دن تھا. وہ کون سا دن تھا؟ جب حضرت ابو ذر علیہ السلام کو خلیفہ الثالث کی زمانے کی کرپشن پر اعتراض کرنے پہ مدینے سے باہر نکالا گیا، کہا کہ آپ مدینے سے باہر نکل جائیں، شام بھیج دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا. دو دفعہ جلا وطن کیا، ایک دفعہ شام ایک دفعہ ربضہ. ایک دفعہ جب

کو جلاوطن کرنے لگے تو کہا گیا کہ کوئی ابو ذر کو خدا حافظ کہنے نہ جائے. اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ ایک آدمی کہیں شہر سے باہر جا رہا ہوتا تھا تو لوگ اس کو خدا حافظ کہنے کے لیے دور تک جاتے تھے. تو جو کوئی مثلا اس زمانے میں باعزت باشرافت انسان ہوتا تھا اس کو خدا حافظ کہنے کے لیے زیادہ لوگ جاتے تھے, اور مثلا کوئی آدمی ان نون ہوتا تھا وہ چلا جاتا تھا, اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا. اب حضرت ابو ذر کا ایک مقام تھا, جو پوری حکومت تھی اس کو پتہ تھا کہ ابو ذر جب جائیں گے تو کافی لوگ پیچھے جائیں گے خدا حافظ کہنے کے لیے, اور یہ سب کا سب حکومت پہ اعتراض میں تبدیل ہو جائے گا, گویا اینٹی گورنمنٹ ایک ریلی بن جائے گی اگر سب لوگ خدا حافظ کہنے گئے. تو انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی ابو ذر کو خدا حافظ کہنے نہیں جائے گا. جب یہ اعلان کیا تو خود امیر المومنین امام حسن اور امام حسین کے ساتھ الوداع کہنے گئے باہر, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللهم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج. بلا شک و شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کفر پیچھے رہا اور کل ایمان خدا حافظ کہنے گیا, کل ایمان خدا حافظ کہنے گیا. اب میں سمجھتا ہوں یہ حضرت ابو ذر کے زندگی میں انعام کا دن تھا. اس واقعے نے حضرت ابو ذر کے مقام کو پوری دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ بھائی یہ ابو ذر کون ہے, کل ایمان یہاں پر ہے, اس کو خدا حافظ کہنے آئے. خود امیر المومنین اور دو فرزند امام تشریف لائے ہیں خدا حافظ کہنے کے. کیا ارشاد فرمایا؟ ایک خطبہ اس موقع پر امیر المومنین نے ارشاد فرمایا, سید الشہداء نے بھی کلمات ارشاد فرمائے, گویا امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے بھی ارشاد فرمائے, خود امیر المومنین نے خطبہ ارشاد فرمایا. وہ خطبہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اس میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ہمیں کہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں, وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, اپنے شاگرد کو کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس ترتیب میں خطبہ نمبر 130 ہے, اور جو مفتی جعفر حسین صاحب علیہ اللہ مقاموں کی ترتیب ہے اس کے اندر خطبہ نمبر 129 بن جائے گا میرا اپنے خیال ہے. خطبہ نمبر 130 لکھا ہے, جب حضرت ابو ذر جب خلیفہ ثالث حضرت ابو ذر کو جب خلیفہ ثالث نے مدینہ سے ربضہ مقام کی طرف جلاوطن کیا, ایک دفعہ شام بھیجا تھا دوسری دفعہ ربضہ بھیجا تھا جہاں پر ان کی وفات ہو گئی تھی, اور جب ربضہ کی طرف جلاوطن کیا تو امیر المومنین سے ان سے بے وقت رخصت یوں ارشاد فرمایا, تسلی کے لیے ارشاد فرمایا. سید رضی نے لکھا ہے, لأبی ذر رحمہ اللہ لما اخرج الی الربضہ, جب ربضہ کی طرف انہیں اخراج کیا گیا جلاوطن کیا گیا تو اس وقت فرمایا, یا ابا ذر. حضرت تصور کیجئے, دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں ابا ذر کہا نا آپ نے, اور میں نے آسانی سے لیا. میں ایک بات سوچتا ہوں, کسی انسان کی خوش قسمتی کے لیے اتنا ہی نہیں ہے کہ امیر المومنین اس کا نام لے کر کہیں, آپ ذرا تصور کریں. واقعا میں سوچتا ہوں ہم لوگوں کے لیے آسان ہے, یعنی ہم لوگ شاید نہیں درک کر پا رہے, لیکن ذرا تصور کریں امیر المومنین کسی کو نام لے کر کہیں ابو ذر. اللہ اکبر, یہ توجہ ہم شاید نہیں سمجھ پا رہے, یہ کہ انسان کامل کسی انسان پہ توجہ دے دے. آپ اور میں ہیں, ہم لوگ کہاں ہیں, آپ تصور کریں اگر انسان کامل وقت نے, وقت کے امام نے آپ کے چہرے کو ایک دفعہ نظر ڈال کے دیکھ لیا, آپ کا میرا معاملہ یہیں پہ پورا ہو جائے گا. نظر لطف چاہیے, جو میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں مجلس شروع ہونے میں, ان کی نظر لطف ایک دفعہ بھر کے نظر ڈال دی ہم لوگوں کے اوپر. انسان کامل ہے, یہ جو فرشتے سجدہ کر رہے تھے یہ حضرت آدم علیہ السلام کو انسان کامل ہونے کے ناطے سجدہ کر رہے تھے. ہر انسان کامل اسی مقام پر ہوتا ہے, وقت کے امام انسان کامل ہیں, یہ مقام عظمت کچھ اور ہے. جو سید امین مولا امین مومنین نے فرمایا کہ میں وجود کی چکیوں پارٹ ہوں جس کے اوپر چکی وجود کی گھومتی ہے, ین حدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر, وجود کے چشمے مجھ سے جاری ہوتے ہیں. یہ جو کائنات کی

0: چکی کا پارٹ ہے یہ ابو ذر کو دیکھے اور کہے یا ابا ذر، مقام ہے پھر یہ، یا ابا ذر انکا غضبت للہ فرجو من غضبت لہ. اب دیکھیں گواہی دی ہے، فرمایا اے ابو ذر تم نے جو غیظ و غضب دکھایا وہ اللہ کے لیے تھا، تو تم اسی سے امید لگاؤ جس کے لیے تم نے غیظ و غضب دکھایا. یہ گواہی پوری ہو گئی. افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ، بہترین عمل یہ محبت اللہ کے لیے کرو، غیظ و غضب اللہ کے لیے دکھاؤ. امیر المومنین نے گواہی دی تھی، فرمایا انکا غضبت للہ، نہیں کہا اگر تم نے غضب خدا کے لیے دکھایا، نہیں، فرمایا نہیں میں گواہی دے رہا ہوں انکا غضبت للہ، ابو ذر تم نے غیظ و غضب اللہ کے لیے دکھایا ہے. گواہی پوری ہو گئی. فرجو من غضبت لہ، اسی سے امید لگاؤ جس کے لیے غیظ و غضب دکھایا. ان القوم خافوکا علی دنیاہم علی دنیاہم وخفتہم علی دینکا، یہ جو لوگ ہیں یہ تم سے ڈر رہے ہیں اپنی دنیا کے لیے، یہ ڈر رہے ہیں کہ تم ان سے دنیا چھین لو گے، اور تم کس بات پر ڈر رہے ہو کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ چھین لیں. معیار کون کس چیز کو دفاع کر رہا ہے؟ یہ دنیا کو دفاع کر رہے ہیں، تم دین کا دفاع کر رہے ہو. عزیزان محترم، جب یہ لوگ ہم شیعہ قوم کے اوپر مار رہے تھے نا، تو مجھے ایک بات قطعی ذہن میں تھی اور سب کے ذہن میں تھی، وہ یہ کہ نہ ہم زمین کے لیے مر رہے ہیں نہ پیسے کے لیے مر رہے ہیں، ہم حب حسین میں مر رہے ہیں، جیت ہماری ہے، انہوں نے ہارنا ہی ہارنا ہے، ہم امام حسین کے لیے مر رہے ہیں. یہ اپنی جہالت کی وجہ سے بھی مار رہے تھے نا، کسی بھی کوئی مجھ سے کوئی کہے نہیں یہ بھی خدا کے لیے مار رہے تھے، چلو بفرض محال سوچوں کہ خدا کے لیے مار رہے تھے، البتہ جاسوس تھے، البتہ یقیناً دنیا دشمنوں کے اہلکار تھے. اب تو بہت سے ان کے پردے کھل چکے ہیں، اب کیا چھپانا، اب وہ قطر کا امیر بھی بولتا ہے کہ ہم نے سیریا میں کیا کیا، اب وہ امریکہ کے بڑے بڑے عہدیدار بولتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں کیا کیا، ہم نے افغانستان میں کیا کیا، سب کے پردے کھل گئے ہیں اب تو. اور خود پاکستانی حکومت کی اسٹیبلشمنٹ بتاتی ہے کہ کس نے شیعت کے خلاف کیا کیا، جو راولپنڈی میں عاشورہ کے سانحے میں ہوا، خود اسٹیبلشمنٹ نے بتا دیا. چلو میں کہتا ہوں کسی نے ہمیں مارا، اس نے کسی بھی قصد سے مارا، ہم کیوں مر رہے تھے؟ ہم امام حسین کے نام پہ مر رہے تھے، یہ جیت ہے ہماری، ہم زمینوں پہ نہیں مرے، ہم ملکوں پہ نہیں مرے، ہم دولتوں پہ نہیں مرے، ہم خاندانوں پہ نہیں مرے، ہم پرچم حسین پہ مرے، ختم، جیت ہماری ہے. اس سے مجھے قطعاً پتا تھا، اور آپ کو بھی پتا ہے الحمدللہ، ہم سب لوگ مطمئن تھے کہ ٹھیک ہے جسم تو کاٹ سکتے ہو، ہرا نہیں سکتے تم لوگ ہمیں. دیکھو ہم لوگ ہیں
1: لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
0: پروردگار انشاءاللہ نصرت اور زیادہ نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. تو ان کا معیار یہ تھا، آپ کا معیار یہ تھا، جیت آپ کی. جب تک آپ اس حق پر ہیں، صرف ایک محنت کرنی چاہیے، اب مجھے اس کو بہت احتیاط سے کہنا ہے، صرف ایک محنت کریں، خلوص کم نہ ہو، یہ بڑی مصیبت ہے، خلوص کم نہ ہو. جیسے ہی خلوص کے علاوہ کچھ اندر آتا ہے، یہ سمجھ لیں شکست کا پروپورشن بڑھنا شروع ہو گیا، جتنی ملاوٹ شکست کا احتمال اتنا ہی زیادہ. یہ بڑی مشکل ہے یہاں پر. ہماری جو مشکل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے نظریے، فکر، اصول، منطق کے اوپر رہے تو کیا ہوگا، نہیں یہ نہیں ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ جب اس میں ملاوٹ ہوتی ہے تو کیا ہوگا. ہم لوگ ادھر مار کھاتے ہیں، ہمیں کوئی اس فکر کے اوپر نہیں مار سکتا، یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کروں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، 1400 سال سے دیکھا ہے. ہم لوگ صرف مشکل میں اس وقت پڑتے ہیں جب ہمارے خلوص میں کمی آتی ہے، اس کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے، باقی تو سب کچھ بھی نہیں ہے. پھر ان القوم خافوکا علی دنیاہم، یہ جو قوم ہے یہ اپنی دنیا کے لیے تم سے خوف کھاتی ہے. وخفتہم علی دینکا، اور تم ان کے بارے میں کیا خوف کھاتے ہو کہ کہیں تمہارا دین نہ خطرے میں پڑ جائے. اس کے بعد فرمایا فترک فی ایدی

ایدیہم ما خافوک علیہ، ان کے ہاتھ میں وہ بلا چھوڑ دو جس کے لیے یہ تم سے ڈر رہے ہیں. یہ کیا ڈر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے. ان کی دنیا ان کے منہ پہ مارو. فترک، ترک کر دو. فی ایدیہم، ان کے ہاتھوں میں. ما خافوک علیہ، جس کے لیے یہ تم سے ڈر رہے تھے. واہرب منہم بما خفتہم علیہ، تمہیں جس چیز کا خوف تھا اسے لے کے تم چلے جاؤ، تمہارا دین محفوظ ہے. امین مومنین نے گواہی دے دی، دو گواہی ہو گئی. ایک گواہی یہ دی کہ اب تک جو تم نے کیا وہ خدا کے لیے تھا، دوسری یہ گواہی دی کہ ابو ذر ربضہ چلے جاؤ، تمہارا دین محفوظ ہے. یہ ابو ذر کے انعام کا دن ہے، یہ ان کی عظمت کا پرچم ہے. اب ذرا تصور کیجئے دنیا کو کیا نظر آ رہا ہے. دنیا کو ایک بےکس انسان نظر آ رہا ہے جو ایک انتہائی چموش وحشی اونٹ کے اوپر بندھا ہوا ہے اسارت میں، اور اس کو خدا حافظ کہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، دنیا کو یہ نظر آیا ہے. اور جو ہمیں اب سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ایک آدمی ہے، ایک انسان، ایک عظیم الشان ہستی جس کے صداقت پہ تین معصوم گواہی دینے آئے ہیں. اور امام اول نے کہا کہ اب تک جو تم نے کیا وہ خدا کے لیے تھا اور دین کے لیے تھا، اور تم جہاں بھی جاؤ تمہارا دین محفوظ. اور کیا چاہیے انسان کو؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ان کے انعام کا دن تھا. البتہ ہمیں آنکھیں کھولنی پڑیں گی تاکہ ہمیں دیکھیں انعام کیا تھا. فما احرجہم الی ما منعتہم وما اغناک عما منعوک. فرمایا یہ جس سے ڈر رہے ہیں نا تمہارے بارے میں دنیا، ان کے ان کو چھوڑ دو، تم اپنا دین لے کے جاؤ. اس کے بعد فرمایا ذرا دیکھو کہ جو تم لے کے جا رہے ہو، جو تم چھوڑ کے جا رہے ہو اس سے تم بے نیاز ہو، اور جو تم لے کے جا رہے ہو اس کے یہ کتنے محتاج ہیں. تم کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ دنیا، جس کی تم بے نیاز ہو، اور جو تم لے کے جا رہے ہو وہ دین ہے جس کے یہ محتاج ہیں. اب امام ایک اور جملہ فرما رہے ہیں. آپ کے ذہن میں ہوگا قاضی شرح کو لکھا تھا کہ تم نے قناعت کی عزت ترک کی اور طلب کی ذلت لے لی. امام فرما رہے ہیں ابو ذر یہ جو تم جا رہے ہو نا خالی ہاتھ، تم غنی ہو، اور یہ جو یہاں بیٹھے ہیں بھرے ہوئے ہاتھ، یہ سب کے سب محتاج ہیں. جیت بھی تمہاری، غنا بھی تمہاری. عزیزان محترم، میں صرف ایک بات کہوں گا، ہمارے اندر اتنی بصیرت ہے کہ ہم پہچان سکیں. ہم انہی پیمانوں پہ دیکھتے ہیں جس پہ اس وقت مدینے والے دیکھتے ہیں. اگر حزب اللہ نہ جیتی اسرائیل سے تو ہم سب کیا کہتے؟ غلطی کر دی حزب اللہ نے، ہم سب یہ کہتے. اگر خدا نہ کہے نعوذ باللہ تعالیٰ جمہوری اسلامی کو کچھ ہو جاتا تو ہم کہتے دنیا میں ان سے لڑ ہی نہیں سکتے، ان وحشیوں سے. ہم بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح دنیا دیکھتی ہے. ہمیں نہج البلاغہ سے یہ بصیرت لینی پڑے گی کہ وہ کیسے دیکھتے تھے چیزوں کو. دیکھیے ایسے دیکھتے تھے، پیمانہ کچھ اور ہے، دیکھنے کا انداز کچھ اور ہے، یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا. میں آپ کی اس خدمت میں شروع سے عرض کر رہا ہوں، نہج البلاغہ سے واقعات نہیں سیکھنا ہے، نہج البلاغہ سے قوانین نکالیں، ٹرمینالوجیز، جو امام کی اصطلاحات ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. عزت کسے کہتے ہیں؟ غنا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو تم لے کے جا رہے ہو، جو تم چھوڑ کے جا رہے ہو اس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، تم غنی ہو. ما اغناک عما منعوک، جس سے یہ تمہیں روک رہے تھے نا اس سے تو تم غنی ہو، اور جو تم لے کے جا رہے ہو اس کے یہ محتاج ہیں، تو تم غنی ہو، یہ محتاج ہیں، گرچہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے لیکن تم غنی ہو. وستعلمو من الرابح غدن والاکثر حسدا، جلد ہی پہچان لیے جائیں گے کہ کس نے فائدہ اٹھایا ہے اور کس کی شہرت زیادہ ہے. سمجھیں، جلدی پہچان لیں گے کس نے فائدہ اٹھایا ہے اور کس کو دیکھ کر رشک کرنے والے زیادہ ہیں. کون مروان پہ رشک کرے گا؟ کون مروان پہ رشک کرے گا؟ ابو ذر پہ دیکھو، ہر آدمی رشک کرے گا. جو نہیں مانتا منصب امامت اور عصمت کو وہ بھی رشک کرے گا ابو ذر کے اوپر. یہ مقام دیکھیں، امام نے فرمایا تھا یہ

کشن گوئی بھی کر دی کہ ابو ذر یہ تم کیا لے کے جا رہے ہو, تم ان کی دنیا اپنا دین بچا کے جا رہے ہو نا, تم غنی ہو. اب دیکھیں انہوں نے سزا دے کر کیا کیا تھا, سزا دے کے ابو ذر کو جلا وطن کیا تھا تاکہ وہ اکیلا پڑا رہے, تاکہ وہ فقیر ہو جائے. امام نے فرمایا نمبر ایک تم نے خدا کے لیے کیا تھا, امید خدا پہ رکھو, تم غنی ہو یہ فقیر ہیں, تم ربضہ میں اکیلے مر کے بھی مشہور رہو گے, تمہاری شہرت زیادہ ہوگی, فائدہ بھی تمہارا ہی ہوگا. ستعلم من الرابع غدا والاکثر صدا, فرمایا

اور امید دلا رہے ہیں اور حقیقت بتا رہے ہیں. ولو ان السماوات والارضین كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله. اگر کسی ایک بندے پر زمین اور آسمان بھی بند ہو جائیں, تم پہ تو صرف مدینہ بند کیا ہے نا, تمہیں تو ربضہ میں بھیجا ہے نا, صحرا میں بھیجا ہے, زمین و آسمان بند نہیں کر سکتے, زمین پہ رہو گے آسمان چمکے گا. اگر کسی بندے کے اوپر زمین و آسمان کو بھی بند کر دیں, ثم اتق اللہ, اور اس نے خدا کا تقوی اختیار کیا, تو خدا اس کے لیے بھی راہ نجات نکال دے گا. سورہ طلاق, ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا. یہ مخرجہ پیسہ نہیں ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ رزق پیسہ نہیں ہو سکتا, یہ ابو ذر کو جو ملا وہ رزق ہے. جو تقوی, امام فرما رہے ہیں جو تقوی اختیار کرے, زمین و آسمان اس کے اوپر بند کر دو, وہ تقوی اختیار کرے, خدا مخرج نکالے گا, خدا راستہ نکالے گا. وَلَا يُنِسَنَّكَ إِلَّا الْحَقَّ وَلَا يُوحِشَنَّكَ إِلَّا الْبَاطِلَ. فرمایا تم اکیلے ہو جاؤ گے نا, ابھی ربضہ جاؤ گے, اکیلے رہ جاؤ گے. اکیلا انسان وحشت کرتا ہے, میں اکیلا رہ گیا. فرمایا دیکھو, انس دوستی صرف حق سے کرنا اور وحشت صرف باطل سے کھانا. اکیلے ہونے سے وحشت نہ کرو. اب میں سوچتا ہوں وہ لوگ جو بیچارے کال کوٹھریوں میں اکیلے پڑے رہتے ہیں, ان کو امام فرما رہے ہیں اکیلے پڑے رہنے سے وحشت نہیں ہے, وحشت باطل سے ہے. اگر ہم باطل پہ ہوئے تو وحشت ہے, اکیلے رہنا وحشت نہیں ہے. تو کیا تم اکیلے رہو گے نا, وحشت نہیں کرو, ڈرو نہیں, تنہائی کا احساس نہیں کرو, تم حق کے ساتھ رہو. اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اگر کوئی حق کے ساتھ ہوتا ہے تو خدا تنہائی کی وحشت کو کیسے دور کرتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اگر کوئی حق کے ساتھ ہوتا ہے, امام فرما رہے تم حق کے ساتھ انس رکھو, باطل سے وحشت کرو. اچھا میں حق کے ساتھ انس کروں گا, میں کال کوٹری میں ہوں گا, میں تنہائی میں پڑاؤں گا, اب میری وحشت کون دور کرے گا؟ اب خود خدا دور کرے گا, خود خدا دور کرے گا. اتنا طمانینہ اور سکینہ نازل کرے گا, اتنا اطمینان اور سکون نازل کرے گا اس آدمی کے اوپر کہ یہ وحشت نہیں کرے گا, خوش رہے گا. یہ جو شہید ہو جاتے ہیں نا, یہ کام یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی شہید ہونے کے بعد بھی یہ دوسروں کی وحشتوں کو دور کر سکتے ہیں. یہ تو حضرت ابو ذر کا معاملہ ہے جو زندہ زندہ شہادتوں سے بڑے مقامات لے چکے تھے, تو وہ ان کو وحشت نہیں ہونی تھی, ان کے لیے خدا نے بڑے بندوبست کیے ہوئے. لا یونسنک الا الحق, حق کے سوا کسی چیز سے دوستی مت کرو. ولا یوحشنک الا الباطل, باطل کے سوا کسی چیز سے وحشت نہ کرو. فلو قبلت دنیاہم لأحبوک, اگر دنیا والوں کی محبت کی بات کرتے ہو نا, یہ کس بات پہ تمہیں پسند کر لیتے اگر تم ان کی دنیا میں شریک ہو جاتے. سب گاڑیوں پہ مرتے ہیں, تمہارے پاس بھی ایک گاڑی ہو وہ قبول کر لیں گے. سب لباس پہ مر رہے ہیں, تم بھی اچھا لباس پہن لو, قبول کر لیں گے. یہ اتنے بیوقوف ہیں. امام فرمانے یہ جو تم سے یہ جو دور بھگا رہے ہیں, کیوں بھگا رہے ہیں؟ دنیا کی خاطر. اگر تم دنیا میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے نا, یہ تمہیں دور نہیں بھگاتے. یہ حقائق ہیں سارے. اب آپ تصور کیجئے گا, میں اس سے سیکھنا چاہ رہا ہوں, اس خطبے سے تو میں سیکھنا چاہوں گا کہ کہیں میں دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے ان کا جیسا رنگ ڈھنگ تو نہیں لیتا کبھی, دنیا والوں کو متاثر کرنے کے لیے, نہ اپنی ضرورت کے تحت. آپ اپنی ضرورت کے تحت دنیا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا والوں کے میدان میں رقابت کرنے کے لیے, اگر میں نے اتنا سا بھی کوئی کام دنیا والوں کی رقابت میں جا کر کیا, میں اہل دنیا ہوں. ضرورت ہے آپ کی گاڑی لیں, ضرورت ہے آپ کی گھر بنائیں, ضرورت ہے آپ کی ضرور کریں, ضرورت ہے کر لو,

رقابت میں کیے تو پھر تو آپ اہل دنیا ہو. آپ کا معاملہ اور میرا معاملہ اہل دنیا میں ہو جائے گا. ہمیں بہت غور کرنا پڑے گا. بعض اوقات ہم لوگ, میں جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں, بعض اوقات ہم لوگ اسلام بولتے ہیں قارون سوچتے ہیں, اسلام بولتے ہیں قارون سوچتے ہیں. شاید تھوڑی سی تلخی لگے, پڑھنے والے کو بھی اس کو سوچتے ہیں جس کے پاس شہرت زیادہ ہے. بھائی یہ فرعونی سوچ ہے, شہرت کو حق کا معیار بنا رہے ہو, فرعونی سوچ ہے یہ. بولتے اسلام ہو سوچتے فرعون ہو, بولتے اسلام ہو مجلس پڑھ رہا ہے اسلام بول رہا ہے اور سوچتا کیسے ہے, سوچتا یہ پیسہ کتنا ملے گا, یہ قارون ہو تم. بولتا اسلام ہے سوچتا فرعون ہے, بولتا اسلام ہے سوچتا قارون ہے, اور لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ. یہ کون سا اسلام ہے جو اندر سے قارون ہے؟ یہ کیسے اسلام ہو سکتا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں یہ اسلام دیا ہے, یہ ویلیوز دی ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ مبہم جو رہ گیا ہے, ہمیں واقعات پتہ ہیں ان کی ویلیوز نہیں پتہ. کام کریں ویلیوز کے اوپر تاکہ انشاءاللہ خدا نصرت نصیب فرمائے. اور البتہ ایک بات طے شدہ ہے, جس کسی نے واقعات سے بڑھ کر ویلیوز پہ کام کیا اس کی زندگی سخت ہے, زندگی سخت ہے, مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں, وہ بھی گزر جاتی ہیں. خدا متعال نے سختیاں رکھی ہیں آسانی کے لیے. فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جو دے اللہ کی راہ میں, تقوی اختیار کرے, نیکی کی تصدیق کرے, تینوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کبھی کہ اس کا مطلب کیا ہوا. آتا دے, واتقا تقوی اختیار کرے, صدق بالحسنہ نیکی کی تصدیق کرے, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو ہم آسانی کے لیے اس کو اور آسانی دے دیں گے. لیکن اس کے اگر خلاف کیا, اَمَّا مَنْ بَخِلَا وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَا بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ اس کو بھی ہم آسانی دیں گے, لیکن کس کے لیے؟ اس کو ہم دھکیل دیں گے سختی کی طرف. اس کو آسانی دیتے تھے آسانی کی طرف, اس کو دھکیل دیں گے سختی کی طرف. یہ پیسہ جمع کر کر کے سمجھتا رہے گا زندگی اچھی گزرے گی, کبھی نہیں گزرے گی. بخلا واستغنا وکذب بالحسنی, اور وہ دیتا رہے گا, تقوی میں بڑھاتا رہے گا, اور اس کی زندگی کو ہم آسانی کی طرف بھیجتے رہیں گے, مزے کرے گا. یہ کبھی مزے نہیں کرے گا, یہ ہمیشہ زندگی میں سختی میں پڑا رہے گا. اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. اعزان محترم, معیار ہمارے سامنے, ہر چیز ہمارے سامنے, الحمدللہ رب العالمین. یہ چند روز نہج البلاغہ کی حقیقت یہ ہے کہ خدمت میں ہونا سعادت ہے. نہج البلاغہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کر سکتی ہے. جس طرح مولا امیر المومنین کی عظیم الشان ہستی نے کروڑوں انسانوں کو تبدیل کیا, جس طرح مولا امیر المومنین کی عظیم الشان ہستی نے حضرت ابو ذر جیسے لوگ بنائے, اور مسلسل تربیت کا وہ عمل جاری ہے. ہمیں اور آپ کو اس میں شرکت کرنی ہے, صرف کسی طریقے سے اس کاروان کے اندر شامل ہونا ہے. سید الشہداء کے نام میں یہ جذابیت ہے. سید الشہداء کا نام لوگوں کو جذب کر لیتا ہے اس کاروان کی طرف, کہ دنیاؤں سے نکلو, دیکھو کربلا میں کیا ہو رہا ہے. کربلا منعقد کی, خود اکیلے شہید ہوئے, خاندان کی قربانی دی, اکیلے میدان میں کھڑے ہو کر دشمن کو للکارا. یہ سب کام کربلا میں کیے, ایک ندا پوری کائنات میں پھیلا دی. یہ سب کربلا میں کیے, خود لڑے, پیاسے رہے, بھوکے رہے, اکیلے ہوئے, ایک ندا ایسی دی وہ پوری کائنات میں پھیلا دی. کون سی

حل من ناصر ینصرنا, یہ پوری کائنات پہ پھیلا دی, پوری کائنات میں وہ ندائیں پھیلا دیں جو امام نے عاشور کے دن دیں. جب کہا حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو مدد کرے, اب پوری کائنات کے چپے چپے سے ندا آتی ہے لبیک لبیک, یا حسین ہم ہمیں, خود کھڑے ہوئے اکیلے ندا دی ہیہات من نزلہ, پوری کائنات چلانے لگی ہیہات من نزلہ, ذلت نہیں مانیں گے, عزت کا درس لیں گے. لیکن سید الشہداء نے یہ سب کچھ قربانیوں کے ساتھ کیا, سید الشہداء نے یہ سب کچھ کیا قربانیوں کے ساتھ. لیکن ایک عجیب لطف ہے, حتیٰ جب قربانیاں دے رہے تھے تب بھی ان کی سوچ رہے تھے جو بعد میں آئیں گے, یہ بڑا عجیب لطف ہے, بڑا عجیب کرم ہے سید الشہداء کا. ایک طرف سے وہ منظر ہے ہمارے سامنے, اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں اس کو کس طریقے سے مصائب کے دوران ہی عرض کروں. ایک طرف سے وہ منظر عزیز ہو, تھوڑا سا وہ منظر سوچیے گا, جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا سید الشہداء کے جسد اطہر پر پہنچی, ہم لوگ کیسے سوچ سکتے ہیں, ہم لوگ کے بس میں نہیں ہم سوچیں, کیا ہم کربلا کے وہ مصائب سوچ سکتے ہیں جو بی بی زینب نے جھیلے ہیں, کہ ہم اگلا دن سوچیں کہ وہ جب لاشے کے اوپر آئی ہیں, کیا ہمیں لاشے کا منظر یاد ہے, ہمیں کیا معلوم مقتل میں کیا تھا, ہمیں صرف الفاظ میں پتا ہے 18 بھائیوں کے لاشے بکھرے ہوئے تھے, ہمیں کیا معلوم وہاں پہ کیا تھا, ہمیں سید الشہداء کے لاشے کا کیا پتا, سید الشہداء کے لاشے کے ساتھ کیا تھا. بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہاں پہنچی ہیں, جب لاشے کے کرانے تشریف لائی ہیں اور بی بی سلام اللہ علیہ نے اس مٹی کو لاشے کے برابر سے اٹھایا ہے اور مدینے کا رخ کر کے کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ کا حسین, یہ آپ کے حسین کا جسد ہے جو کربلا کی مٹی میں خاک اور خون میں ہے. پھر ایک عجیب جملہ فرمایا, اس کا جسم خاک اور خون کربلا میں اور اس کا سر نیزوں کے نوکوں پر کوفہ کے بازار میں ہے. اور اس موقع کے اوپر جب مولا سید سجاد نے وہ منظر دیکھا اور سید سجاد سلام اللہ علیہ کے اوپر وہ حالت طاری ہوئی تو بی بی نے ایک عجیب جملہ کہا, عزیزو ہم لوگ شاید اس جملے میں شامل ہو سکیں, شاید فرمائے بیٹا غم نہ کھاؤ تمہارے باپ کا نام زندہ رہے گا, تمہارے باپ کا نام زندہ رہے گا, یہ دنیا میں دہرایا جائے گا, یہاں روزے بنیں گے, یہاں لوگ زیارتوں پہ آئیں گے. بی بی ان تمام لوگوں کی طرف توجہ دے رہی ہیں جو یا حسین بعد میں کہیں گے, یہ بی بی کی توجہ تھی. عزیزو ذرا سید الشہداء کا توجہ دینا دیکھو, جب تشریف لائے اور بنی اسد سے کہا کہ اے بنی اسد ہمارے زائرین یہاں پر آئیں گے, کھانے پینے کا تم بندوبست کرنا. ایک طرف سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا توجہ دے رہی ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے جو میرے بھائی کا نام لیں گے, ایک طرف امام حسین فرما رہے ہیں کہ میرے ظاہر کی بھوک اور پیاس میرے اوپر ہے, میرا ظاہر نہ سوچے کہ بھوکا جائے گا, میرا ظاہر نہ سوچے کہ پیاسا جائے گا. عزیزو آپ فرش عزا پر بیٹھے ہیں, آپ نے امام حسین کا پرچم بلند کیا ہے, کوئی دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے, یہ امام حسین کا وعدہ ہے, امام حسین آپ کی بھوک کے ذمہ دار, امام حسین آپ کی پیاس کے ذمہ دار. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيا منقلب ينقلبون. ما تمسك

0: Kanjunju mwanangu?
1: Baba.
0: Umgongo na isika wataka kwa chana kiuno yani.
1: Nini?
0: Alia magodoro na ito Arusha. Wanatangaza sana lakini hamna kitu mwanangu.
1: Hauta kwa mepigwa wewe.
0: Mepigwa?
1: Hautakiwa kulizia magodoro ya Arusha. Mwatakua kulizia magodoro ya Tanfoam kutoka Arusha.
0: Sana ayuaje?
1: Sasa kwenye ni kusanue na mbaba utayajua magodoro original ya Tanfoam.
2: Hakikisha kuwa nailoni ya kifungashio ina neno Tanfoam Arusha. Kava ya godoro ina nembo ya Tanfoam Arusha. Sticker size ina jina la Tanfoam Arusha. Na muhuri wa moto kwenye godoro wenye nembo ya Tanfoam Arusha. Epuka udanganyifu. Tupigie kujipatia godoro lako la Tanfoam.
3: Tanfoam alinunua babu mpaka mjukuu analitumia.
4: A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله العلي العظيم
5: نماز گزار نے عزیز خطبہ اول کی ابتداء میں میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس دین کو فالو کیا جائے اس کے لیے کرائٹیریا بیان کیا اور کچھ اصول بتائے کہ وہ دین میں یہ اصول موجود ہیں تو اس دین کو اس ریلیجن کو فالو کرو۔ کیوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کریں، کیوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کریں، کیوں حضرت ابراہیم کی تقلید کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی صفت جو حضرت ابراہیم کی بتائی ہے، اگرچہ گفتگو دین کو فالو کرنے کی ہے لیکن یہ دین سمٹ کر آیا ہے ایک پرسنالٹی میں، اس پرسنالٹی کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہ حضرت ابراہیم کی پہلی صفت یہ ہے کہ اسلم وجہہ للہ، کمپلیٹ تسلیم اور سبمیشن حضرت ابراہیم کی زندگی میں اللہ کے لیے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں اللہ ہے اور اللہ کا قانون ہے اور اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ وہ حضرت ابراہیم ابتدائی سے اس راستے پر چلتے رہے اور انہوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا تو وہ خود رول ماڈل بن گئے، اسوہ بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو اسوہ قرار دیا ہے۔ نہ تنہا آپ کو اسوہ قرار دیا، اکیلے رہے آپ نے شہر چھوڑا، اکیلے رہے، مکہ مکرمہ تک آئے، اپنی فیملی کو چھوڑا، آپ اکیلے رہے، تنہا رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کو اکیلا ہونے کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ حضرت ابراہیم کے لیے کہا حضرت ابراہیم ایک ملت ہے، ایک نیشن ہے، اگرچہ ایک ہیں اکیلے ہیں لیکن ان کا شمار ایک نیشن میں کیا جاتا ہے، ایک امت اور ایک قوم میں کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی کبھی کبھار جب حق کے راستے پر چلتا ہے تو ایک نیشن کے برابر ہوتا ہے، وہ ایک قوم کے برابر ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ قرار دیا، وہ محسن۔ دوسری صفت حضرت ابراہیم کی ہے کہ وہ نیکوکار ہیں، وہ نیک کام انجام دینے والے اور نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں۔ اس میں تاکید ہے اس جملے میں، وہ ہوا محسنون۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل اپنی پوری زندگی نیکیوں کی راہ میں اور نیکیوں کو دعوت دینے میں گزاری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری نشانی بتائی حضرت ابراہیم کے دین کی، ابراہیم کو دیکھو اور دین کو فالو کرو۔ عام طور سے ہم سے کہا جاتا ہے دین کو دیکھو اور افراد کو ڈھونڈو، یہاں اللہ کہہ رہا نہیں۔ حضرت ابراہیم کی پرسنالٹی اتنی معتبر ہے، ریسپیکٹ فل ہے، آتھنٹک ہے کہ ابراہیم کو دیکھو اور دین کو فالو کرو۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یہ وہ دین ہے جس کو تمہیں پیروی کرنا ہے، جس کو فالو کرنا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے، جو حق کا دین ہے، جو حق کے راستے پر چلنے والا دین ہے، نجات کی طرف لے جانے والا دین ہے، جو باطل کی طرف انوائٹ نہیں کرے گا، باطل کی طرف تمہیں جھکنے نہیں دے گا۔ اس ملت اور اس دین کی پیروی کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے آخر میں ریزن بتایا کیوں حضرت ابراہیم کو فالو کریں، کیوں حضرت ابراہیم کے دین کی رسپیکٹ کریں، کیوں حضرت ابراہیم کو نمونہ قرار دیں۔ اس لیے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست چنا ہے۔ دوستی بہت ضروری ہے، دوستی کا پیغام دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے چاہنے والے اور اللہ کے دوست ہو جائیں، لیکن حضرت ابراہیم کا کیریکٹر اتنا بلند تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بعنوان دوست سلیکٹ کیا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کتنے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطاب سے نوازا ہے، کبھی کسی اور خطاب سے نوازا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت نوح کو صفی اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے والے، کنٹینیوس گفتگو کرنے والے کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو روح اللہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، کہ یہ اسپرٹ آف اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے آپ کو پیدا کیا۔ اور ہمارے نبی، آخری نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب اللہ کے نام سے یاد کیا، کہ یہ بھی اللہ کے دوست ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ایز اے دوست، دوستی کا معیار بتایا۔ ہمارے یہاں دوستی مفاد کی دوستی ہوتی ہے، مطلب ہے تو دوست ہے، مطلب نہیں تو دوست نہیں ہے۔ جیب گرم ہو تو بہترین دوست ہے، جہاں جیب خالی ہوتی نظر آئے تو کوئی دوست نظر آنے والا نہیں ہے۔ فیس بک پر 5,000 سے زیادہ دوست آپ کو مل جائیں گے، لیکن اگر پریشانی آئے تو کوئی دوست انسان کا فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں قرآن جو معیار بتا رہا ہے دوستی کا، وہ نہ مفاد ہے، وہ نہ مطلب ہے، یہاں دوستی کا معیار دینداری ہے، دوستی کا معیار اللہ کے لیے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ جو بھی اللہ کے راستے پر چلتے ہیں وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، جو ٹک جاتے ہیں وہ صدیق بن جاتے ہیں، جو منزل تک پہنچ جاتے ہیں وہ خلیل بن جاتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کے لیے ایک عنوان، نمونہ اور اسوہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بعنوان خلیل انتخاب کیا۔ دوستی بغیر کرائٹیریا کے نہیں، دوستی بغیر معیار کے نہیں، ہے کچھ خوبیاں حضرت ابراہیم میں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلیکٹ کیا۔ اگر آپ روایتوں کو دیکھیں گے، پہلی خوبی جس کی طرف اشارہ کیا ہے ہمارے کامنٹیٹرز نے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا سہارا لے کر، کیوں حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ کہا ہے؟ پہلا ریزن فرماتے انما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا لانه لم يرد احدا ولم يسل احدا قط غير الله، ایک صفت حضرت ابراہیم میں پائی جاتی تھی، جو بھی حضرت ابراہیم کے گھر کے دروازے پر آیا کبھی حضرت ابراہیم نے انہیں خالی نہیں لوٹایا۔ کسی سائل کو، کسی فقیر کو، کسی نیڈی کو اپنے گھر کے دروازے سے خالی نہیں لوٹائے. جو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں. در حقیقت یہی ہے کہ جب بندہ آتا ہے کسی کے دروازے پر، وہ اللہ کا امبیسیڈر ہوتا ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. بعض روایتوں میں لکھا ہوا ہے اللہ خود انہیں بھیجتا ہے کسی کے دروازے پر، جاؤ اس دروازے پر جاؤ، گویا وہ اللہ کا دیا ہوا مال ان فقیروں میں جب ڈسٹریبیوٹ کرنے لگتا ہے، شیئر کرنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے. حضرت ابراہیم کی زندگی میں دیکھا، جو بھی آیا آپ کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں گیا. اور خود حضرت ابراہیم کی عادت یہ تھی کہ آپ نے مانگا ہمیشہ تو اللہ سے مانگا ہے. وَلَمْ يَسْأَلْ أَحَدًا قَطُّ غَيْرَ اللَّهِ، کبھی بھی آپ نے غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. جو آیا دروازے پر اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، اور اپنی مانگیں آپ نے رکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھی، پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، کسی اور دروازے پر میں جانے والا نہیں. یہ لاڈ ہے حضرت ابراہیم کا اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ محبت کا طریقہ حضرت ابراہیم نے ہمیں سکھایا ہے. آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا جب حضرت ابراہیم کو نمرود کی تیار کردہ آگ میں پھینکا گیا، تو جب حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ نے پوچھا میں آپ کی خدمت میں ہوں، آئی ایم ایٹ یور سروس، بتاؤ کیا چاہیے آپ کو، کون سی مدد چاہیے آپ کو، آگ سے نجات چاہیے، اٹھا کر لے جاؤں کہیں دور پر، پروں پر بٹھا لوں اپنے، کیا خدمت چاہیے، کیا مدد چاہیے، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ مجھے مدد کی درکار ہے، مدد کی ضرورت ہے، لیکن میرا اللہ میری حاجت کو بہتر جانتا ہے.

میرا اللہ میری حاجت کو بہتر جانتا ہے. آیت اللہ جوادی آمولی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اے ابراہیم مانگ لیتے مدد, جبرائیل سے کون مدد نہیں مانگتا, جبرائیل فرشتہ مدد کے لیے تیار ہے تو مدد کیوں نہیں مانگتے. تو آیت اللہ جواد آمولی کہتے ہیں حضرت ابراہیم یہ جبرائیل کو پیغام دے رہے تھے, مجھے آگ میں جانے دو, دنیا مجھے خلیل اللہ کہتی ہے, دنیا مجھے پتہ نہیں نبی کہتی ہے, دنیا مجھے رسول کہتی ہے, مجھے آگ میں جانے دو, امتحان دینے دو کہ حقیقت میں خلیل اللہ ہوں کہ نہیں ہوں. کتنے ٹائٹلس ہمیں ملتے ہیں, ٹائٹلس برائے ٹائٹل نہیں ہوتے ہیں, ٹائٹل برائے خدمت ہوتے ہیں, ٹائٹل برائے کیپیسٹی کے اعتبار سے جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو پروف کرنا پڑتا ہے جو ٹائٹل مجھے دیا گیا ہے وہ ٹائٹل صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. گویا حضرت ابراہیم کہہ رہے تھے مجھے آگ میں جانے تو دو, ٹیسٹ دینے تو دو, پتہ چلے کہ واقعی میں خلیل اللہ ہوں کہ نہیں ہوں. حضرت ابراہیم گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا امتحان لیا, اس امتحان میں کامیاب ہو گئے, آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلزار میں بدلا, فرشتوں نے کہا حقا کہ آپ اللہ کے دوست ہیں, آپ نے اللہ سے مدد مانگی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد کی اور آپ نے پروف کیا امتحانات کے ذریعے سے, ٹیسٹ کے ذریعے سے آپ اللہ کے حقیقی معنی میں دوست ہیں. درحقیقت یہی امتحان کا موقع ہوتا ہے کہ بندے کو کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے, سلیکٹ کر لیتا ہے اس ٹیسٹ کے بعد, امتحان کے بعد اس بندے کو اپنا خلیل اور اپنا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ سلیکٹ کر لیتا ہے. اور بعض روایتوں میں کیوں حضرت ابراہیم کو خلیل کہا گیا, لإطعامہ الطعام وصلاتہ باللیل والناس نیام. حضرت ابراہیم مشہور ہے تاریخ میں ابو الضیفان کے نام سے, ابو الضیفان یعنی کیا, جو بھی آپ کے شہر میں آپ کے محلے میں مہمان آتا حضرت ابراہیم اسے اپنے گھر انوائٹ کرتے تھے, اپنے بلاتے تھے اب مہمانوں کو اپنے گھر میں, اب گھر کا دسترخوان مہمانوں کے لیے کھلا ہوا تھا, لگا ہوا تھا, انتظار کرتے, حتیٰ بعض روایتوں میں سینکڑوں میل کا سفر حضرت ابراہیم کرتے تاکہ کوئی ایک مہمان مل جائے جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھا سکے. حضرت ابراہیم ابو الضیفان مشہور ہے تاریخ میں, حتیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کے اس مہمان نوازی کا تذکرہ قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا, حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا, حضرت ابراہیم مہمان نواز تھے, انتظار کرتے کوئی مہمان آئے, مومن ہو یا کافر, مسلمان ہو یا نہ ہو, حضرت ابراہیم کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو, حضرت ابراہیم انوائٹ کر دیتے دسترخوان پر اسے بٹھاتے. جب فرشتے آئے, جب اینجلز حضرت ابراہیم کے گھر میں انسانوں کی صورت میں حضرت قوم حضرت لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن وہ آئے حضرت ابراہیم کے پاس, چونکہ حضرت ابراہیم اول العزم پیغمبر تھے. بعض کامنٹر کہتے ہیں جو بھی اینجل آتا تھا زمین پر وہ اول العزم پیغمبر سے اجازت لیتا تاکہ دوسرے پیغمبروں کی طرف جا سکے, دوسرے نبیوں کی طرف جا سکے. ان کو جانا تھا حضرت لوط کے قوم کی طرف, حضرت لوط کی طرف جانا تھا, لیکن سینٹرل پوزیشن تو تھی وہ حضرت ابراہیم کی, پہلے حضرت ابراہیم کو انفارم کرنا تھا, اے ابراہیم آپ نے لوط کو تبلیغ کے لیے بھیجا ہے, ہم آپ کو انفارم کرنے کے لیے آئے. سلام کیا حضرت ابراہیم کو, حضرت ابراہیم نے سلام کا جواب دیا, اذ دخلوا علیہ قالوا سلاما قال سلام, حضرت ابراہیم نے سلام کا جواب دیا, قوم منکرون. حضرت ابراہیم نے اندر ہی اندر سوچا یہ تو چہرے آشنا نہیں لگ رہے ہیں, انسانی چہرے نہیں لگ رہے ہیں, آشنا چہرے نہیں لگ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ ہیں جو زمین پر آئے ہوں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہوں, تو لیکن مہمان مہمان ہوتا ہے. جب گھر آئے حضرت ابراہیم آہستہ سے گھر کے اندر داخل ہوئے, فراغ الى اہلہ, یہاں پر بعض کامنٹیٹر نے حضرت سارا کی خدمتوں کا بھی ذکر کیا ہے, گھر میں مہمان بلا کے لے آنا وداؤٹ انفارمیشن. آج کی دنیا میں کوئی مہمان لے جائے اپنی بیوی کو بغیر بتائے, دیکھیں کیا ہنگامہ ہوتا ہے جی, پہلے بیوی کو آپ کو آنا بتانا چاہیے تھا, فون کرنا چاہیے تھا, اٹھا کے لے آئے کسی کو بھی اس راستے سے. تو حضرت سارا کی عفت, حضرت سارا کی مہمان نوازی کا ہمارے کامنٹیٹر نے ذکر کیا ہے, مہمان آئے ایک نہیں دو نہیں کئی مہمان گھر میں آئے. حضرت ابراہیم آہستہ سے اپنے گھر والے گھر میں داخل ہوئے, فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین, ایک بچھڑا جو آپ کے گھر میں آپ نے پال رکھا تھا اس کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا. بعض روایتوں میں حضرت ابراہیم مالدار تھے, ویلتھی پروفیٹ تھے, آپ کے پاس نوکر اور چاکر موجود تھے, حضرت ابراہیم نے کہا نہیں یہ مہمان میرا مہمان ہے, میں اس کی خدمت کر رہا ہوں, میں اس کی خدمت کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم گئے اور آپ لے آئے, فقربہ الی

قال اللہ تاکلون لے آئے غذا دسترخوان پر آپ نے کھانے کو جوڑ رکھا اور کہا مہمانوں سے کھاؤ کھاتے کیوں نہیں ہو فرشتے آئے اور کھانا کھا لیا تو پھر ائمے اور فرشتوں میں فرق ہی کیا رہے گا کھاتے کیوں نہیں ہو حضرت ابراہیم کو تعجب ہوا یہ کھاتے کیوں نہیں ہے جب پوچھا گیا تو ہم فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں کسی قوم کی طرف جا رہے ہیں حضرت قوم حضرت لوط کی طرف ہم آپ کو انفارم کرنے کے لیے آئے ہیں وہیں پر حضرت سارہ ان باتوں کو سن رہی تھی اور وہاں بشارت بھی ہے

عرض بھی دی ہے. فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو حضرت سارا سے خطاب کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک فرزند عطا کرنے والا ہے, آپ کو ایک بیٹا عطا کرنے والا, ڈائریکٹ گفتگو کی ہے فرشتوں نے حضرت سارا سے. حضرت سارا نہ نبی تھی نہ ولی اور نہ کوئی رسول تھی, لیکن فرشتوں نے گفتگو کر کے بتایا اس خاتون کا مقام بلند ہے, اس خاتون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی گفتگو کے لیے انتخاب کیا, بشارت بھی دی, اور وہاں سے فرشتے جانے لگے تو فرشتوں نے کہا, دوسری روایت میں فرشتوں نے کہا بتاؤ ہم تمہیں کیا انعام دیں, یا بات کھانا کھانے سے پہلے ہو سکتا فرشتوں نے پوچھا بتاؤ ہماری طرف سے تم آپ نے تو دسترخوان لگا دیا ہماری طرف سے کیا گفٹ چاہیے. پھر مہمان آتا ہے تو برکتیں لے کر آتا ہے, بتائے ہماری طرف سے کیا گفٹ چاہیے تمہیں. حضرت ابراہیم نے کہا مجھے کوئی گفٹ نہیں چاہیے, بس کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو, کھانے کے بعد الحمدللہ کہو, تمہارا کہنا بسم اللہ میرے لیے گفٹ ہے. ایک اللہ کے نام کو کتنا پسند کرتے تھے آپ کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو اور کھانے کے بعد کہہ دو الحمدللہ, یہ ابراہیم راضی ہو جائے گا. بڑا پیار تھا حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے, حتی صحرا میں جب کسی نے کہا قدوسون سبوہون تو حضرت ابراہیم اس آواز کے پیچھے دوڑے, یہ کون بندہ ہے جو اس صحرا میں اس ڈیزرٹ میں قدوس کہہ رہا ہے سبوہون کہہ رہا ہے. حضرت ابراہیم نے ہاتھ جوڑ کر کہا ایک بار اور کہو سبوہون قدوسن, ایک بار اور کہو اللہ پاک و پاکیزہ, ایک بار اور کہو پیارا لہجہ پیارا نام, ون آف دی گڈ بیسٹ آؤٹریبیوٹس آف اللہ تبارک و تعالیٰ, ایک بار اور کہو. اس نے امتحان لیا, اینجل تھا وہ بھی, کہ بتاؤ تم کیا دو گے, ایک بار ہم نام لیں گے اور کیا دو گے, کہ میں آدھی پراپرٹی تمہیں دے دوں گا, ایک بار اور کہو سبوہن. بتایا کہ اللہ کے نام میں کتنی لذت ہے, کتنا ٹیسٹ ہے جو نام سامنے آ جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا آدھی دولت دینے کے لیے تیار ہوں, ایک بار اور کہہ دو سبوہن قدوسن رب الملائکت والروح, ایک بار اور کہو ساری دولت پوری دولت دینے کے لیے حضرت ابراہیم تیار ہو گئے دو مرتبہ سننے کے لیے. جسے انسان بہت چاہتا ہے نا اس کی چاہت کے مقابل میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ دوستی کا تقاضا یہی ہے نا. خلیل کیوں انتخاب کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم کو, انہوں نے بتایا کہ اللہ کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ غیر مسلم جو مسلمان نہیں تھے وہ آئے حضرت ابراہیم کے دسترخوان پر, حضرت ابراہیم نے ان کو بٹھایا اور جب کھانے لگا وہ نان مسلم تو حضرت ابراہیم نے کہا بسم اللہ کہو اللہ کا نام لینا شروع کرنا بس کھانے لگو. اور وہ بھی بڑا ضدی تھا اسٹبن تھا, بعض لوگ ہوتے ہیں نا بڑے اسٹبن ہوتے ہیں کہ میں اللہ کھانا تو مل گیا میں اللہ کا نام کیوں لوں, تمہارے اللہ کا نام کیوں لوں, میں مانتا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو. بعض روایت میں حضرت ابراہیم نے کہا جو اللہ کا نام نہیں لے گا وہ اللہ کا رزق نہیں کھا سکتا, اللہ کا رزق کھانے کا اسی کو حق ہے جو اللہ کا نام لیتا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا سوری یو کین سٹ آن مائی ٹیبل. تو حضرت ابراہیم نے کہا, وہ بوڑھا بھی نکل گیا باہر. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جاؤ حضرت ابراہیم سے کہو اس بوڑھے کو لے آئیں ڈھونڈ کر لے آئیں. اے ابراہیم وہ 70 سالہ ضعیف ہے, 70 سال سے وہ میرے خلاف ہے, مجھے مانتا نہیں میرا نام لیتا نہیں, میں نے ایک مرتبہ بھی رزق کا دروازہ بند نہیں کیا اور تم نے ایک مرتبہ نہ کہنے بنا پر اسے گھر سے نکال دیا. جاؤ اسے ڈھونڈ کر لے آؤ, جاؤ تلاش کرو, وہ میرا بندہ ہے تمہارے لیے مسلم اور نان مسلم ہے, میں رازق دونوں کا بھی ہوں, رازق مسلم کا بھی ہوں رازق نان مسلم کا بھی ہوں. نان مسلم کو جو رزق ملتا ہے کسی اور کارخانے سے نہیں ملتا, نان مسلم کو جو رزق ملتا ہے وہ اللہ ہی کے دربار سے ملتا ہے. حضرت ابراہیم دوڑے اس کے پیچھے, اسے معافی مانگی, معذرت چاہیے, آؤ میرے دسترخوان پر بیٹھو. جب وہ بوڑھا بیٹھنے لگا تو اس نے پوچھا ایک فلسفی بتانی تھی, ایک طریقہ بتانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کے ذریعے سے. اس نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں مجھے واپس لے کر آئے, کیوں مجھے دوبارہ دسترخوان پر بٹھا رہے ہیں, نہ تو میں نے اللہ کا نام لیا اور نہ تمہارے رب کی میں نے کوئی خوبی بیان کی ہے. حضرت ابراہیم نے سارا قصہ سنایا, بھائی اوپر سے میسیج آیا ہے جبرائیل کے ذریعے سے کہ تمہیں مجھے بلانا ہے دسترخوان پر بٹھانا, اگر یہ تمہارا اللہ ہے, وہ ضعیف کہتا ہے اگر یہ تمہارا اللہ ہے مجھے بتاؤ کون سا کلمہ پڑھوں جو میں آپ کا ہو جاؤں, کون سا کلمہ پڑھوں جو میں آپ کا ہو جاؤں. کبھی کبھار حضرت ابراہیم کہا کرتے تھے اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کو سر تو جھکا لو بھیا, دل سے مانو یا نہ مانو سر جھکا لو کھا لو,
سر جھکاؤ کھا لو, مشہور ہے یہ, میں نے حدیث میں نہیں دیکھا ہے, ہمارے علماء کرام ذکر کرتے ہیں کسی نے سر جھکایا تو حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, پروردگار اس بندے کی اتنی کوشش تھی کہ اس بندے کا سر جھکا دے, اب دل جھکانا تیرا کام ہے, سر جھکانا میرا کام تھا, میں نے کہا اور وہ مان گیا, اس نے سر جھکا لیا ہے.

کا مطالعہ کریں، کسی کتاب کی اسٹڈی کریں، ایک کتاب، ایک آرٹیکل، ایک اچھی اسپیچ کو سنیں جو ولایت کے موضوع پر ہو، وہ جانیں کہ آخر ہم جو امام علی کو مانتے ہیں وہ کیوں مانتے ہیں، اس کے پیچھے ریزنس کیا ہیں، لاجیکل ریزنس کیا اور دینی ریزنس کیا ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، روایتیں کیا کہتی ہیں، اس کی طرف بھی توجہ کرنا بہت ضروری، ہم سب کی ذمہ داریاں انشاءاللہ، ایک ایک کوشش کریں، جو بھی ذمہ داری آپ پوری کر سکتے ہیں وہ ذمہ داری پوری کرتے چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ریوارڈ عطا کرے گا ان سارے کاموں کے بدلے میں۔ اللہم، پیغمبر اسلام نے دعا کی تھی غدیر کا اعلان کرنے کے بعد، اللہم والمن والاہ، پروردگار تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتے ہیں، وہ آدمن آداہ، پروردگار تو اس کو دشمن رکھ جو علی سے دشمنی کرتے ہیں، ونصر من نصرہ، اس کی مدد کر پروردگار جو علی کی مدد کرتے ہیں، علی کی مدد یعنی علی کا پیغام، علی کا میسیج، علی کی زندگی کو لوگوں تک پہنچانا ہے، وہ آنے من آنہ، ہو پروردگار اس کی مدد اور اس کی سپورٹ کر جو اللہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنی میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار قرار دے، اور مولا کائنات کے راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان سب توفیقات کے لیے صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى امام المسلمين وقائد الغر المحجلين امير المؤمنين علي ابن ابي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبدعه خاتم النبيين سيدتنا فاطمه بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب اهل الجنه والعيمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من المستشهدين بين يدي اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: الله.
1: يا عيني يا عيني يا عيني.
2: أحسنت. الله جزاك الله ما شاء الله.
3: شكريا.
2: عربي بھی بول لیتے ہیں؟
3: جی تھوڑی بہت.
4: کیوں بھائی کیوں؟ حوصلہ افزائی کس لیے؟
5: بات ختم کرنے کے لیے. صلی علی محمد و آل محمد.
6: کورٹ نہیں جانا پڑا، یہیں پر معاملہ حل ہو گیا.
7: حضرت شعیب علم بردار تھے اقتصادی بدعنوانی کے خلاف انبیاء کے درمیان. دل چاہ رہا ہے کہ اسٹیج پہ جا کر اس اینیمیشن کے ساتھ.
6: ہم سب کو خود ہی چاہتے ہیں، ہم آپ کو بیٹھنے ہی نہیں دیں.
2: اگر کسی کو ساتھ لے جانا بھی چاہتے ہیں تو بھی حرج نہیں.
6: جی مشکل نہیں.
5: آئیے حاج آغا قاسمیان کو خوش آمدید کہیں.
8: السلام علیکم.
7: السلام علیکم. السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟
8: جی الحمدللہ.
5: تشریف رکھیں جناب سیاب زادہ.
7: بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض کروں کہ کچھ اہم ڈاکومنٹریز محفل پروگرام کی جانب سے کچھ ڈاکومنٹری کی صورت میں اور کچھ اینیمیشن کے انداز میں تیار کی گئی ہیں، انشاءاللہ جلد ہی نشر ہوں گی. میں خود بھی راوی ہوں ان داستانوں کا، ساتھ ہی کچھ پوڈ کاسٹ بھی بنے ہیں جن میں حامد شاکر نجات صاحب نے تلاوت کی ہے بہت ہی دلکش انداز میں. مفید ثابت ہوں گی انشاءاللہ، خاص طور پر ان کے لیے جو انبیاء کے قصے سننا چاہتے ہیں. ایک بار درود پڑھ دیجیے آپ حضرات. حضرت شعیب علیہ السلام علم بردار تھے اقتصادی بدعنوانیوں سے مقابلہ کرنے میں. قرآن میں آیا ہے ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما. مال وہ بنیاد ہے جس پر معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. جب یہی نظام بگڑ جائے، جب مالی بدعنوانی عام ہو جائے، تو پھر سماج کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اگر فساد صرف فردی سطح پہ ہو، جیسے ناپ تول میں کمی یا تھوڑی سی بد دیانتی، تب اصلاح ممکن ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ یہی چیزیں کلچر بن جائیں، جب یہ برائیاں سسٹم کا حصہ بن جائیں، تو یہی تباہی کی شروعات ہوتی ہے، پھر سماج کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. یعنی ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. کیسے؟ سسٹمیٹک. وتدلوا بها إلى الحكام، پورے سسٹم کی بات ہے. یعنی جب رشوت حاکم کو دی جانے لگے، تو پھر کرپشن اوپر سے نیچے آتا ہے. دانستہ طور پر لوگوں کا حق کھانے

0: یہاں شعیب فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فرمایا پیمانہ پورا بھرو، جو پیمانہ تم نے بنایا ہے وہ خالی نہ ہو، اسے پورا بھرو، کمی نہ چھوڑو۔ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے مال میں کم مت رکھو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اس کا نتیجہ کرپشن ہے، کرپشن نہ کرو زمین پر۔ یہی چیز جسے تم معمولی سمجھتے ہو، وہی معمولی بات جب کلچر بن جائے، جب عادت بن جائے، تو پھر پورا سسٹم بگڑ جاتا ہے، آخر میں کرپشن پر ختم ہوتا ہے۔
1: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا

اللہ تیر سیدھا نشانے پر لگا، کہنے لگے قالو یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، نماز نے تمہیں حکم دیا ہے؟ شعیب نے انکار نہیں کیا، فرمایا ہاں نماز نے تم سے کہا ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں، اپنے آبا و اجداد کی سنت پر نہ چل سکیں، انک لانت الحلیم الرشید، تم تو سمجھدار انسان تھے، نماز نے تم کو یہ سب سکھایا ہے۔

0: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے، جب منطق ختم ہو جاتی ہے تو یہی کہنے لگتے ہیں، یہ کیا بیکار باتیں ہیں، ما نفقه كثيرا مما تقول. دیکھیں کام کی باتیں تو پیغمبروں کے مقابلے میں کرتے نہیں تھے، یہی رویہ ہمیشہ نبیوں کے مقابل رہا ہے، بے معنی گفتگو. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا. بہت بیکار انسان ہو، اب تک تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے. انک لانت الحریم الرشید، واہ کیا سمجھدار انسان ہو، کتنے اچھے انسان ہو، مگر جب دیکھا کہ شعیب ڈٹے ہوئے ہیں، مان نہیں رہے ہیں، تو پھر بولے وانا لنراک فینا ضعیفا ولولا رحمتک لرجمناک. اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو کب کے تمہیں سنسار کر دیتے. یہ انبیاء کے لیے ضروری ہے، اگر ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ نہ ہوں لرجمناک، تمہیں سنسار کر دیتے.
1: وما انت
0: علینا بعزیز، تم بالکل بھی سمجھدار انسان نہیں ہو، بالکل بھی سمجھدار انسان نہیں ہو.

0: الله
1: وارتقبوا إني معكم رقيب.
0: ختم ہو گیا, مہلت ختم ہو گئی, ٹائم اوور. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. بس ایک ڈراؤنی آواز سے سب اوندھے منہ گر پڑے, جہاں تھے وہیں زمین بوس ہو گئے ایک ہولناک چیخ سے. اللہ نے ان کو نابود کر دیا.

كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَا كَمَا بَعِدَتْ ثَمُود. ایسے اللہ نے ان کا خاتمہ کیا بس یوں لگا جیسے کبھی تھے ہی نہیں. پھر فرمایا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَا كَمَا بَعِدَتْ ثَمُود, وہی عذاب جو قوم ثمود پر آیا ان پر بھی آیا ایک ہولناک چیخ سے. كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا, اور سب ختم, اللہ نے یوں جڑ سے اکھاڑ پھینکا کہ نہ کوئی نشانی بچی نہ کوئی نام و نشان, سب کچھ برباد, سب کچھ ختم.

0: بہت شکریہ جناب مسعود سیاف زادے، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے،
1: میرے لیے اعزاز تھا،
0: ہمیشہ خوش رہیں، اور تمام حاضرین کا بھی شکریہ۔ ہمارے پیارے ساتھی اسلامی جمہوریہ ایران کی پولیس فورس کے اہلکار جہاں بھی ہیں، اللہ آپ کے روزے اور نمازوں کو قبول فرمائے۔ اور حضرت شعیب کی مکمل کہانی ہمارے پوڈ کاسٹ میں کتنے حصے ہیں جناب؟
2: تقریباً تین ایپیسوڈ،
0: مکمل تفصیل کے ساتھ حاج آغا قاسمیان کی زبانی اور تلاوت حامد بھائی کی آواز میں۔ حوصلہ افزائی فرمائیں۔
1: بہت شکریہ۔

0: لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الهداة المهديين. کسی بھی انسان کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد جو لوگ زندہ ہیں, جو لوگ ان کے رشتہ دار ہیں, جو کمیونٹی ممبرس ہیں, ان کے کچھ رسپانسبلٹیز ہیں جو ان کو فلفل کرنا ہے. ان میں رسپانسبلٹیز میں سے ایک ان کے غسل کا انتظام کرنا اور ان کے کفن کا انتظام کرنا اور ان کے نماز جنازہ اور تدفین کا انتظام کرنا. غسل اور کفن کے احکام بیان ہو چکے ہیں, تو اب ہم نماز میت میں انٹر ہوتے ہیں.
1: الصلاة الصلاة الصلاة.
0: یہ دیکھیں نماز میت کے احکام کیا ہیں اور نماز میت کس طرح پڑھی جاتی ہے. نماز میت کے احکام میں پانچ حکم بہت ہی نیسسری ہیں. نمبر ون کہ نماز میت یا نماز جنازہ ایک کلیکٹیو آبلیگیشن ہے, سب پر واجب ہے, جسے شریعت میں واجب کفائی کہتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی بھی اس کو پڑھ لیتا ہے تو دوسروں سے وہ واجب ختم ہو جاتی ہے, دوسروں پر پھر نماز جنازہ واجب نہیں ہوتی ہے. تو نماز میت در حقیقت جماعت کے ساتھ یا فرادہ پڑھی جا سکتی ہے. ایک آدمی پڑھ سکتا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے. جماعت میں کنڈیشنز کچھ الگ ہیں. جو نارمل جماعت یومیہ نماز پڑھی جاتی ہے, وہاں پر معموم کو جو فالو کرتے ہیں ان کو قیام میں چپ رہنا پڑتا ہے, لیکن نماز میت میں ان کو بھی امام کے ساتھ ذکر پڑھنے پڑیں گے, دعا پڑھنی پڑے گی اور دہرانی پڑے گی. وتھ وٹ کنڈیشن؟ کہ وہ کوائٹلی ہوگی اور وہ آہستہ ہوگا. اور تیسرا حکم جو ضروری ہے جاننے کے لیے کہ نماز میت میں پھر دوسرے نماز کی کنڈیشنز نہیں ہیں, جیسے وضو, غسل یا تیمم کے بنا بغیر بھی انسان نماز میت یا جنازہ ادا کر سکتا ہے, لیکن ریکمینڈیڈ ہے انسان ان ساری چیزوں کو فالو کرے. اور ایز اے مینڈیٹری آبلیگیشن نماز میں, نماز میت میں بھی چلانا, شاؤٹ کرنا, ہنسنا اور ان چیزوں سے منع کیا گیا, ریفرین ہونا بہت ضروری ہے. اور اسی طرح سے ایک حکم جو نماز میت میں ہے, وہ نماز میت کو اسٹینڈنگ پوزیشن میں انجام دینا ہوگا. اور جو اہم کنڈیشن ہے وہ قربتاً اللہ ہے, ٹو سیک پراکسیمیٹی ٹو اللہ تبارک و تعالیٰ. جب یہ کنڈیشنز فلفل ہو جاتے ہیں تو امام کے ساتھ نماز میت کو انجام, جماعت کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے.
1: اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.

0: أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة.
1: لیکن جو میسیجز نماز میت میں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. فرسٹ تکبیر کے بعد جو پہلا میسیج ہے نماز میت میں وہ ڈکلیریشن آف فیتھ ہے, یعنی ہم جو جا چکا ہے دنیا سے مرحوم کا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ یہ توحید کو ماننے والا, نبوت اور رسالت کو ماننے والا ہے. جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی اپنے فیتھ کو ریوائز کرتے ہیں.
0: اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين.
1: دوسری تکبیر کے بعد ہم سلیوٹیشنز بھیجتے ہیں پیغمبر اسلام کے نام, آپ کے اہل بیت کے نام اور شہداء کے نام, سچے لوگوں کے نام, تاکہ ان سلیوٹیشن کا نتیجہ اور ثواب ڈیسیزڈ پرسن کو بھی ہو اور جو بھیج رہا ہے اسے بھی ہو, اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا سٹیٹس بھی دنیا والوں کو پتہ چلے.
0: اللہ اکبر. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير.
1: تیسری تکبیر میں ہم تمام مومنین اور مومنات کی فرگیونیس اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں, مسلمان اور مسلمین کی دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرے, ان کو بخش دے, اور اس کے ذریعے سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ثواب حاصل کرتے ہیں کہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے.
0: اللہ اکبر. اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول به. اللہم انا لا نعلم منه الا خیرا وانت اعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآله الأطهار. الفاتحة.
1: اور لاسٹ تکبیر کے بعد ہم یہ مخصوص دعا کرتے ہیں جو میت ہے اس کے لیے, پروردگار تمام مومنین اور مومنات کو معاف کر دے, اور اس میت کو جو ہم اشارہ کر کے کہتے ہیں چاہے وہ مرد کی میت ہو یا لیڈی کی ہو, لڑکے کی ہو یا لڑکی کی ہو, اشارہ کر کے کہتے ہیں پروردگار اس کو بھی معاف کر دے, ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ, جو کچھ پتہ ہے وہ خیر ہے, وہ نیکی ہے, ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا بندہ ہے, اگر اس کی نیکیاں ہیں ان کی نیکیوں کو بڑھا دے, اگر گناہ ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما. بعض روایتوں میں ہے کہ جب 40 مومن نماز جماعت میں نماز میت میں شریک ہوں گے اور یہ وٹنس دیں گے, یہ گواہی دیں گے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس مومن یا مومنہ کو معاف کر دیتا ہے. اور پانچویں تکبیر کے بعد ریکمینڈیڈ ہے کہ سارے مومنین اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور یہ دعا کریں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اس کے ذریعے سے ہم مرحوم کو دعا کرتے ہیں, اپنے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور یہ اس حالت میں ہے یہ مومن یا مومنہ کہ ہم نماز میت پڑھنے کے بعد اب وہ ایک اکیلے گھر, ایک سنسان گھر کی طرف جا رہا ہے جہاں پر سوال و جواب ہوں گے, جہاں پر ممکن ہے کہ اس گھر سے وہ بندہ نہ آشنا ہو. تمام مومنین اور مومنات مل کر تشییع جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تاکہ وہ ایک ریلیکس فیل کر سکے اور یہ فیل کر سکے کہ پوری قوم اس کے ساتھ ہے, وہ اکیلا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحوم اور مرحومہ کو کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.